0: selatlhekeng sefatanageng le ka lapeng la gago
1: o kwagala fela Thobela FM mo nakong ye
0: lenyaga Thobela FM e go thabiša ka tshedimošo ya maemo a godimo thuto ya boleng ga mmogo le bagaši ba go se bapetswe le selo dikgoši le dikgošigadi tša mošate Thobela FM mošate wa tsebo le boi

0: selathekeng se fatanageng le ka lapeng la gago
1: re kwagala fela Thobela FM mo nakong ye
0: Lenyaga Thobela FM e go thabiša ka tshedimošo ya maemo a godimo thuto ya boleng ga mmogo le bagaši ba go se ba betšwe le selo dikgoši le dikgošigadi tša mošate Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.